adora wintu wi ome da adora o adora wintu wi o gbogbo nta ba gbaye se lawon aya ma nso seyan ba nbe laye pe ko saere tori to ba kutan o adora wintu wi ome da adora o adora wintu wi o gbogbo nta ba gbaye se lawon aya ma nso igba ti mo